0: dumelle tle re hatele pele re kene lenanong la dikopo tsa Sontaha. Metsotso ya rona yona e dutse hantle fela ho ema 20 re lebile horeng ena ya borobong. A tshintse ke butse smooth, ke butse phengenge o kopela ba bahlano. Laba sa e kerekeng a kere laba bitsa. Mamedi moyeng dumela.
1: Hanke go ya le bona.

re saletse jalo fela ke metsotso e mehlano pele re fihla horenga ya borobong tsebelesong ya hao ye o e ratang ke tlong ka ba bararo fela ba ho qetela ge kwale taba yena ho seng hona dikopong tsa Sontaha a bo tsirise hang kgodise tsoa ka mono doleza tsamaya o ye kerekeng o so bitsuwe le jo santu majosa josa mokwatle mokwatle pisopizozo gaizozo tsoa.

0: Περίο του mail.
1: Hello.
0: Χότσο.
1: Του πόλεμα.
0: Κουλετσέριτσε σελμουή.
1: Τσόγε.
0: Κουλετσέριτσε ρεδιό.
1: Α, καταγωγούτητα και μπουαλή τσίδι.
0: Χαώνα τσίδι κουάνο ρεδιό ντάτε.
1: Οκ.
0: Ας απ. Bot si di u ba nne tsere fana ka dinomoro tsa selmoe. Eh? Ha ra batleng thotse monata ntse re fana ka dinomoro tsa selmoe je. Ke u ba neng hantse le tsa balo bo matshidiso. Eh? Askebe nne ga etsang jwalo. Lona ba ratuwa ba ka ba batle. Metsotso e meraro ge ya re lebile horeng ya pele. Ame di khotso.
2: Khotso o go tsela mo matshiso a nyane nna ke kupela o ne mashaba ka tsintsa ka mme wa ka hle legato laka.
0: Ke a leboha ntate.
2: Amen.
0: Thank you. Shot. Ho tweng ke tlwele botshidi ke late o ne mashaba. Ena kana ko ena ke nako ya ne ya mmino wa batho ba hai. Ke nako ya ne ya batho ba binang mmino wa hae empa re kuetsetse.